Kallade vad sivade timmarna dina Bunky till kassina Hardo, hajo, kikido, kej Alla sig kallade vad sivade timmarna dina Bunky till kassina Hardo, hajo, kikido, kej